ni di kura ni so konam jom na mentire da ho wa pe bia na to enti aje wan sam se he na kienya di ebedi po ani enya bi ti manam so.